नमस्ते आवाज तुसा तोड़ी पहुंच रही आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हूं तुसा दा मेजबान इम्तियाज अहमद मीर। प्यार खलूस ते तजीम नाल अपने सारे समीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा हां ते प्रोग्राम विच जी आया हां। समीन उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे बखैर वाफियत होसो। परमेशन दी तरह अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कोर नाल सुन रहे होसो। समीन च अतारा दी महफिल है, हालात वाकात ते गीत संगीत दी महफिल कनके असीं तुसा दी खिदमत विच हाजिर हां। समीन असीं देखते हां ते मौसम विच ਤਿਆੜੇ ਬਤਾੜੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਲ ਥੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਤਾਤੀਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਕਾ 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਣੀ ਗਰਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਆੜੀ ਵੇਲੇ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੁੱਲਾਂ ਕਿ 57 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਖੁਸ਼ ਉਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4,812 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਆ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ, 2,041 ਬਾਲਤਰ ਔਰ 2,771 ਨਨਵਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल, यात्री पेशगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करन, 2 रोज भी 26,000 थी जायद दे दर्शन सूबाई कमिश्नर। समीनाओ प्रोग्राम दे शुरू भी तुसां दी नजर एक गीत कर दें। आवाज है सैयद मोहम्मद इकबाल मलनगामी दी, आओ सुनते हैं।